0: kile.
1: Mr. Dile, lipangani. Manyika la loka kunyuma. Sasa 12 na dakika 32. 6 horas e 32 minutos.

0: Aí, 22 horas e 22 minutos, Emara, tia Moçambique. Alô, boa noite.
1: Boa noite, salama.
0: Nene Seneca, fala.
1: Salama, kai giwo.
0: Nio, nene Seneca, sole sinanaya.
1: Meru.
0: Ana Miru, Miru tani?
1: Meru. O cabo delgado non tibuehi. Kai que nisso ela tata.
0: Ajibene, ana Miru, kumela o cabo delgado, tana um guaniha, ka?
1: Um guaniha, eaka... Muro Koraka.
0: Mm-hmm. Sinanawe?
1: Sinanawe nihanwa Angela.
0: Angela. Angela Tani?
1: Ah?
0: Angela Tani?
1: Angela Jaime.
0: Angela Jaime. On kwani ya salini?
1: On kwani ha 14.
0: Ni huku heni?
1: Ah?
0: Ni huku heni? On kwani halini? Omalo lelo, olelo, omalo, mroto?
1: Olelo
0: ba, olelo ba. Akala malova ntuna ya omurumi hela, murokora yola.
1: Aniversario wa ni honcha bolu lelo ba.
0: Mm-hmm.
1: Murama, are fresku.
0: Eka ikai.
1: Minu urumi kirna kitimwer la pahi.
0: Mm-hmm.
1: Akalenu ukumi haya, baka itate ya nkina ukiera.
0: Eka ikai.
1: Aban lojo ntipwe hi, baka ikanisu elo ntipwe hi.
0: Nkina yo pia wei wa munaka. Asante, niriba msa.
1: Ai.
0: 86-97-17-200, niri número na telefone, ni aquela ni mutabu na telefone. Alô, boa noite.
2: Alô.
0: Ai, hali, aya?
2: Olá, makaki, hali.
0: Nene, sine, nasu, ele ensina, naya?
2: Sina, kabududi.
0: Ajimene, hana, Abdul, hanimera, wawini?
2: Mwere mutipo yuno.
0: Mm-hmm. Pamasene wewo?
2: Wane salamono. Mm-hmm. Kini sukuraisa wana kakinyatatia vintes deju yu.
0: Mm-hmm.
2: Ano, dia vintes deju tamari hagi yaka.
0: Eka ika insina nawe?
2: Insina nawe.
0: Mm-hmm.
2: Binaya.
0: Binaya.
2: Ayo.
0: Binaya Abdul.
2: Binaya Abdul, ayo.
0: Eka ika yi. Wanto, sai. Kalama, Akala malove, antunayo muhira mwanayola?
2: Maloki sukura na wakidaira, teke salama.
0: Mm-hmm.
2: Aya, kareke salama, na mama ya, kareke salama.
0: Ika ika hii?
2: Aya.
0: Ajumene, hasante manchipa leo veka la yu, ya wimhi veri yowe rayo mwanayola wa uvireleke ukwaniha ya kasi nchipa le?
2: Aya, kwa sukura na.
0: Asante, nirva msa.
2: Asante. Aya.

0: Saudações.
1: Timachipo Hamusamiki, Tanlani Hioni Wipleni. Hello, boa noite.
2: Boa noite, mano.
1: No Hililiwa?
2: Hililiwa, mano.
1: Nene sina, jimene nasule sina naya?
2: Sina naga miki niru a Shorshe, tumana Shorshe, sina na dokumento ni Elise Urasi.
1: Achimene hana Shorshe, tu Shorshe, okumida wawi?
2: Omarada ni...
1: E provincia heni?
2: E provincia Ampula.
1: Oh, antuna wengi boni?
2: Kimpela iwa sibo na biku finu.
1: Biku finu. Ahakala leta ni jipo inela?
2: Kihakala ni wamusana wamusana roteni, wamusana alu kutore, alu wampatoni.
1: Asante. No shukura jimwena na Georgie tu George? Asante.